ya kalvas konde jokhum gindraz kwa ya kala ta dama chigma te kun o te to te yang jindraz kwa cha chung ge ya gavre ya chung chi yuan den te tang da ba nyil zi o ta ton ji ko dil ton ji ji ko dil yong nu ga jokhum ga ya ka di tham che po ya cha chin ji jindraz kwa yuan den te dengge tigsila na giwunu ga shawan khundi ta khuchin khuchin na giwan khundi ta khu arunzin chojnas ko ngarjil shem gozi khula jnas ko era phawa ta nyambr she pas gunu di jnas ko ngarjil shem go te kala yu ko tigsna ajon khum khundi ya khishi chitini jnas ko era phawa ta khutun chitini jnas ko nyambr she pa on digin jnas ko yonde di ta dengozi ti tawgun gune khujin chin nangsi gwa arabtik khuy sel sarsun khujin chin nangsi chwa amashun go khuyna khuy ter chachi ti denna khur yi shi ju la amashun khuy khuy ti la khujin chi chachi ti ta denna khujin ti khur yi so shi khujin ti khur ta ba thazun go guni ko ti Huijin tila hui tigan janda shil mani vartan baashi yindi yizi. Ama shungu hui tigundi chimuzi reyitik zina. Hui tida khuti huijin gijina zuka chachi tamuzi yolzi. Tamuzi yona zi. Hui tila huijin tiga chachi tamuzi gijina adena zi. Yona zi ilda tangi. Huijin tiga hui yiga zi. Tugisi na? Huijin tiga hui tida khuti atuwa tazungu guni kuala da tangi. Tā huijin tīla hui tīga jāndā shēmni yā tōngu nī, tīmū zīng gu nī, jāndir mayung wā, tīmū tōng shēk gādā sīk. Tīga chānshī khurjir tā gā nā, kāl tī bāyamān gāshī gālā amal gā nām chīla mīg dā nā, chōchī shīnchī khuāl zīm tī shīwān dā nā, amal shūng khuī shīwā tī. Gū tūn nā, kā tī shī tāq bā tā zūng gā cī gā mē nī, Meetuk paimaan gaashiga la amalag maa chochi mug ghanambar chawi ziwaan duh tawa tanga dayna cholchi zhenri jiwi khulam zimbar shaito shi hui paimaan la hui chinan zimi ghudunga mug ziwaan duhi chachi dih tawa tanga dayna jiga khur iso shi hui paimi chan hui chinan zimi ghudunga la jambar minye wari tanba duna amashungu hui zi Amashungu khuyisu kuno, galati zile tukwa tazung gijina zuka tsukdi angunni, fshetangi. O, ta mituk bama chatsiga amalagma chuyizi, amalagma su kuno, amama lukwa chenndi. Ta zimi, zimaga mungu ngomchuti. Chi mga anambar chayinina zuka, ziwa dih tawazgijina zuka dana zi. O, chayinina zuka zhenri jiwi khuil zimbar shayto zile. Tā kāngla dēnā dhīnā, mē tūk bāma lā, kētī mē tūk bāma lā, dzīmā chū, mūgā nāmbir chabir shēpī, dzīwān dīh tāwā zhīgā dēnā, tā chōchī nā zhīgā, zhīngzhī gā, chōchī zhīngzhī jī wūnū gā, yuandhīn dī, yung kūlā, yung tūngā zhīlā. Tīgā tā, hui bāma lā, hui chīn dzīmā gā, gudung gā, Ani gandhi ziwa jiga chachu tawa dana Ta te yuga su gunu dita nina su kuga amashungu khuyri Ya khuy pami chan khuy chan zimi agdung la jambar minyawa tambad su kumu Tata khuy nina su kwa metuk paman dukhundi la khuy chan zima ga agdung dukhundi la jandar shem matapa Dita nina su kwa manchungwa tambad tawa Dhamuzga amashungu khuyisandari. Gutunji khurjula jitung kawagaya. Arabjila tisi kangjil haayilam aramji torchung umburu kulshinid. Aramjina jimung dhugula ahtashena arabkura lhamu chotang tsungurin jirishya atabaganji. Arabjila sugunu arabta jilpa ajishang ajishkwa ajishkwi kankar tisi zi. Tisi gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud g